0: آداب، خبرنامے کے ساتھ میں اسدullah، پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا ہے کہ وہ ہر گھر ترنگا تحریک میں شامل ہوں اور اپنے گھروں میں ترنگا لہرائیں۔ بھارت میں غیر روایتی ایندھن والی بجلی پیداوار کی صلاحیت 300 گیگا واٹ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ بھارت اور امریکہ کوچی میں جنوبی بحری کمان میں آج دھماکہ خیز ہتھیاروں کے بندوبست کی مشق شروع کریں گے۔ روس نے آب نائے ہرمز جیسے دفاعی اعتبار سے اہم سمندری راستوں پر انحصار کو کم کرنے کے لیے بھارت تک ریل راستے کی تجویز رکھی ہے۔ اور مہاراجا ارومونگ پانڈین نے تاشقند میں ایشین جونیئر ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں مردوں کے 65 کلو گرام زمرے میں چاندی کا تمغہ جیتا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے لوگوں سے ہر گھر ترنگا مہم میں جوش و خروش کے ساتھ شرکت کرنے اور وکست بھارت کی تعمیر میں اپنے تعاون کے اجتماعی عہد کا اعادہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ ترنگا ملک کی شان ہے، نیز یہ ملک کے لیے ہمیشہ اولین ترجیح دینے کی تحریک کا ایک جامع وسیلہ ہے۔ وزیراعظم نے یہ کہتے ہوئے مسرت کا اظہار کیا کہ اس سال کی کاوشیں وندے ماترم کے لیے وقف ہیں، کیونکہ اس کی 150ویں سالگرہ ہے۔ پچھلے مہینے آکاشوانی پر من کی بات کے اپنے پروگرام میں جناب مودی نے عوام سے اپیل کی تھی کہ وہ اپنے گھروں پر ترنگا پرچم لہرائیں۔
1: پچھلے کچھ ورشوں میں ہر گھر ترنگا ابھیان نے پورے دیش کو ایک ادبھوت بھاونا سے جوڑا ہے۔ ہر گھر ہر گلی میں ترنگے کا اتسو دکھائی دیتا ہے۔ اس ورش بھی ہمیں ہر گھر ترنگا ابھیان کو پورے اتساہ کے ساتھ آگے بڑھانا ہے، اپنے گھر پر پورے سمان کے ساتھ ترنگا پھہرانا ہے۔
0: پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: ثقافت کی وزارت نے کہا ہے کہ اس سال ہر گھر ترنگا میں مہم، ترنگا یاتراؤں، ترنگا ریلیوں، ترنگا پروگراموں اور ماتم کے گیت کے ذریعے ملک بھر میں سڑکوں اور گھروں میں حب الوطنی کا جذبہ پیدا کرے گی۔ وزارت نے کہا ہے کہ وندے ماترم کی 150ویں سالگرہ شہریوں کو موقع بھی فراہم کرے گی تاکہ وہ یوم آزادی کے تہوار کے حصے کے طور پر قومی نغمے کا گا کر جشن منا سکیں۔ اس سال کی تقریبات کی ایک اہم خصوصیت سورہ پس ترنگا ہوگی، جسے وزارت نے اپنی نوعیت کا ایک پہلا قدم بتایا ہے، جس کا مقصد دنیا بھر میں رہنے والے بھارتیوں کو ترنگا کی ایک عالمی تقریب میں یکجا کیا جا سکے۔ وزارت نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں قومی پرچم لہرائیں اور ہر گھر ترنگا ویب سائٹ پر اپنی سیلفیز اپلوڈ کریں۔ ہر گھر ترنگا مہم یوم آزادی کی تقریبات سے وابستہ ملک گیر عوامی شرکت کی ایک پہل کے طور پر ابھری ہے، جس سے شہریوں کو قومی پرچم کی نمائش کرنے اور ملک کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کرنے کا حوصلہ ملے گا۔ آشیش ابراہم کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
0: مہاراشٹر میں ہر گھر ترنگا مہم حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ شروع ہو گئی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
3: بیڑ، تھانے اور بلدھانا سمیت مہاراشٹر کے مختلف ضلعوں میں ترنگا ریلیوں کا اہتمام کیا گیا، جس میں طلبہ، کھلاڑیوں، این سی سی کیڈٹس اور شہریوں نے پورے جوش و جذبے کے ساتھ شرکت کی۔ تھانے میں ایک سائیکل ریلی کے ذریعے ماحولیات کے تحفظ اور صحت مند زندگی کو فروغ دیا گیا۔ کھیم گاؤں میں ٹی وی کے بارے میں اور ریلیوں اور نکڑ ناٹک کے ذریعے منشیات سے پاک بھارت کے تئیں بیداری پیدا کی گئی۔ اس مہم کا مقصد حب الوطنی کے جذبے کو فروغ دینا اور یوم آزادی کی تقریبات میں عوام کی شرکت کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ ممبئی سے پرارتھنا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔
0: بہار میں ہر گھر ترنگا مہم کے تحت آج پٹنہ میں ایک بڑی ترنگا یاترا کا اہتمام کیا جائے گا۔ ہمارے نامہ نگار نے اطلاع دی ہے کہ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری اس مہم کی قیادت کریں گے۔
4: ہر گھر ترنگا مارچ آج صبح 10 بجے سے جے پی گولمبار سے شروع ہوگی، جو کرگل چوک تک جائے گی۔ اس کا اہتمام فن، ثقافت اور نوجوانوں کے محکمے کی طرف سے کیا گیا ہے۔ ترنگا یاترا میں بڑی تعداد میں لوگ شرکت کریں گے۔ اسی دوران اس مہم کے تحت جیویکا کے ذریعے ریاست میں ہر بلاک کو 4000 ترنگا پرچم فراہم کیے گئے ہیں۔ مہم کے حصے کے طور پر وندے ماترم کے گیت، خون کے عطیہ کے کیمپس، ترنگا نمائشوں، ترنگا کے ساتھ سیلفی اور ترنگا رنگولی سمیت مختلف گرمیوں کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ پٹنہ سے سویتا پارک کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں نرگس علیم۔
0: مغربی بنگال میں ہر گھر ترنگا مہم کے حصے کے طور پر آج کولکاتہ میں ترنگا یاترا کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ شبھندو ادھیکاری جلوس کی قیادت کریں گے، جو گھوستو پلسرانی سے دوپہر میں شروع ہوگی اور وکٹوریا میموریل پر ختم ہو جائے گی۔ مختلف محکموں کے وزراء، انتظامیہ کے

0: سینئر اہلکار اور شہریوں کی ایک بڑی تعداد کی اس میں شرکت متوقع ہے. وزیر اعلیٰ نے امید ظاہر کی ہے تقریباً 50,000 لوگ یاترا میں شرکت کریں گے. کولکاتہ ٹریفک پولیس نے جلوس کے پیش نظر شہر کے مختلف حصوں میں ٹریفک پر پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا ہے. منی پور نے بھی ملک کے دیگر حصوں کے ساتھ ہر گھر ترنگا مہم کے انعقاد میں شرکت کی. یہ پروگرام 17 اگست 2026 کو اختتام پذیر ہوگا. اس مہم کا مقصد بھارت کے اتحاد کا جشن منانا اور ترنگا کے تئیں گہرے احترام کا مظاہرہ کرنا ہے. اس مہم کے دوران شہری اپنے گھروں پر ترنگا لہرائیں گے. منی پور کے وزیر اعلیٰ یمنام کھیمچن مغربی امفال کے سنگجمی میں اپنی رہائش گاہ سے اس مہم میں شرکت کریں گے. انہوں نے عوام سے پرزور اپیل کی ہے کہ وہ سب سے پہلے خود کو بھارتی, اس کے بعد منی پوری سمجھیں. بھارت غیر روایتی ایندھن پر مبنی بجلی کی پیداوار 300 گیگا واٹ کی صلاحیت سے آگے بڑھ گیا ہے. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: اس وصولیابی سے 2030 کے 500 گیگا واٹ صلاحیت کے نشانے میں سے 60% سے زیادہ حصہ پورا ہو چکا ہے. نئی اور بار بار استعمال ہونے والی توانائی کی وزارت نے کہا کہ ملک کی بجلی پیداوار کی کل صلاحیت میں غیر روایتی ایندھن پر مبنی بجلی صلاحیت کا حصہ 54% سے زیادہ ہو چکا ہے. وزارت نے یہ بھی کہا کہ صاف ستھری توانائی کی پیداوار میں بہت سے شعبوں کا تعاون رہا ہے. غیر روایتی ایندھن کی مجموعی صلاحیت میں شمسی توانائی اس میدان کی ترقی میں پیش پیش رہی. وزارت کے مطابق 2025-26 کے دوران ملک میں غیر روایتی ایندھن کی 55.29 گیگا واٹ کی صلاحیت کا اضافہ ہوا ہے. بار بار استعمال ہونے والی توانائی کی صلاحیت میں بھی تیز رفتار ترقی کا پتہ چلتا ہے. 2014-15 میں یہ صلاحیت 191 ارب یونٹ تھی, جبکہ 2025-26 میں یہ 477 ارب یونٹ سے زیادہ ہو گئی. نیوز ڈیسک سے آنند کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں اسلم بے.
0: لوک سبھا میں آج 4 بل پیش کیے جائیں گے. ان میں ٹریبیونلزم میں اصلاحات کا 2026 کا بل, کانوں اور معدنیات کے فروغ اور متعلقہ ضابطوں میں ترمیم کا 2026 کا بل, کیرلا کا نام تبدیل کیے جانے سے متعلق 2026 کا بل اور امداد باہمی کے فروغ میں قومی کارپوریشن میں 2026 کا بل شامل ہے. راجیہ سبھا میں مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن بینکروں کے ریکارڈ کے شواہد سے متعلق 2026 کا بل پیش کریں گے. اس میں بینکروں کے ریکارڈ کو قانونی شواہد کے طور پر پیش کرنے اور اسے موجودہ دور کی ڈیجیٹل بینکنگ کے کام کاج کے مطابق بنانے کے لیے کہا گیا ہے. ایوان میں ٹیکسیشن اور دیگر قوانین میں ترمیم کا 2026 کا بل بھی پیش کیا جائے گا. اس بل میں رقم کی ادائیگی اور تصفیے کے نظام سے متعلق 2007 کے قانون, انکم ٹیکس 2025 کے قانون اور مالیات سے متعلق 2026 کے قانون میں ترمیم کے لیے کہا گیا ہے. ان دونوں بلوں کو لوک سبھا سے منظوری مل چکی ہے. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے پیش کیا جا رہا ہے. جے پی ایس سی جے ایس ایس سی امتحانات میں مبینہ بدعنوانیوں پر طلبہ اور جھارکھنڈ سرکار کے درمیان تیسرے دور کی بات چیت کے باوجود تعطل اب بھی جاری ہے. طلبہ نے حکومت کی تجاویز کو پوری طرح تسلیم نہیں کیا ہے اور آج ودھان سبھا کے گھیراؤ کے اپنے پروگرام پر بزید ہیں. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: جھارکھنڈ میں احتجاج کا آج 17واں دن ہے. طلبہ اور جھارکھنڈ سرکار کے درمیان بات چیت میں مبینہ بدعنوانیوں کی تحقیقات, امتحانات کی منسوخی, قصورواروں کے خلاف کارروائی اور امتحان کے نظام میں اصلاح پر توجہ مرکوز کی گئی. حکومت نے 14ویں جے پی ایس سی پریلیمنری امتحان منسوخ کرنے سے اتفاق کیا ہے اور تفصیلی تحقیقات کا حکم دیا ہے. سی آئی ڈی کے اے ڈی جی منوج کوشک نے اس سلسلے میں ایک شفاف تحقیقات کی یقین دہانی کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تک 19 ملزمین کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور ڈیجیٹل شواہد بھی کافی تعداد میں اکٹھا کیے جا چکے ہیں. رانچی سے مہوش رحمان کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر.
0: طلبہ کے جاری مظاہروں کے پیش نظر جھارکھنڈ پبلک سروس کمیشن جے پی ایس سی کے 3 ملازمین نے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا ہے. جے پی ایس سی کے 3 ممبروں اجیتا بھٹاچار, جمیل احمد اور انیما ہنسا نے کل گورنر سنتوش کمار گینگوار کو اپنا استعفیٰ پیش کر دیا ہے. بھارتی بحریہ اور امریکی بحریہ کی جانب سے دھماکہ خیز مواد کو ناکارہ بنانے سے متعلق مشترکہ مشق ای او ڈی 2026 آج سے 14 اگست تک کوچی میں واقع جنوبی بحری کمان میں منعقد کی جائے گی. وزارت دفاع کے مطابق اس باہمی مشق کا مقصد دونوں بحری افواج کے ماہر غوطہ خور اور دھماکہ خیز مواد کو ناکارہ بنانے والی ٹیموں کے درمیان باہمی تعاون اور عملی ہم آہنگی کو مزید مستحکم کرنا ہے. 5 روزہ اس مشق کے دوران ماہرین کے درمیان تجربات اور معلومات کا تبادلہ, مشترکہ تربیتی سرگرمیاں, مختلف آلات کا عملی مظاہرہ اور صورتحال پر مبنی عملی مشقیں کی جائیں گی. وزارت دفاع کے مطابق بھارتی اور امریکی بحریہ سال 2005 سے یہ مشترکہ مشقیں کرتی آ رہی ہیں. آئندہ ہونے والی مشق اس سلسلے کی 8ویں کڑی ہوگی. بھارت کے محکمہ

0: موسمیات آئی ایم ڈی نے آج مشرقی راجستھان، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ اور مغربی اتر پردیش میں شدید سے بہت شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، اتر پردیش، بہار، ودربھ اور شمال مشرقی بھارت کے کچھ حصوں میں بھی آج شدید بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج سہ پہر دلی کے کچھ علاقوں میں معتدل بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اڑیسہ میں سیلاب کی صورتحال لگاتار سنگین بنی ہوئی ہے، کیونکہ بہت سے اضلاع سیلاب کے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، جبکہ آنے والے دنوں میں مزید بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: اڑیسہ میں سیلاب کی صورتحال ایک بڑی تشویش کا مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ طاس کے علاقوں میں شدید بارش کے بعد دریاؤں کے پانی میں پھر اضافہ ہو رہا ہے۔ بالاسور میں جالاکار دریا میں پانی کے اضافے سے بستہ میں صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے۔ کیندرپاڑا کے بہت سے علاقے بھی متاثر ہوئے ہیں۔ بھونیشور سے پرکاش داش کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔
0: مدھیہ پردیش کے کئی علاقوں میں بھی شدید بارش کے سبب معمولات زندگی متاثر ہوئے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا یہ سلسلہ اگلے دو دن تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ روس نے بحر ہند کے لیے ایک ریلوے راستے کا پتہ لگانے کی تجویز رکھی ہے، جس سے بھارت کا اہم بحری راستوں پر انحصار کم ہوگا۔ روس کے نائب وزیر اعظم مارات خسلین نے بتایا کہ متبادل راستوں سے آبنائے ہرمز اور آبنائے فاسفورس سمیت دو کلیدی آبی گزرگاہوں سے جڑے خطرناک راستوں سے گزرنے کے خطرے میں مدد مل سکتی ہے۔ روس کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق جناب خسلین نے بتایا کہ ترکمانستان، ایران اور افغانستان سے گزرنے والے ریل راستوں کا پتہ لگایا جا سکتا ہے، تاکہ بھارت کو آسانی سے رسائی فراہم کی جا سکے۔ یہ تجویز مغربی ایشیا میں جاری جنگ کے پیش نظر سامنے آئی ہے، جس میں آبنائے ہرمز کے راستے جہازوں کے گزرنے میں رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں۔ مجوزہ ریل راستوں سے وسیع جغرافیائی، سیاسی اور معاشی مضمرات پیدا ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ وسطی اور جنوبی ایشیا کے ذریعے بحر ہند کے لیے روس کو ایک متبادل بحری راستہ فراہم ہو سکتا ہے۔ بھارت نے بولیویا کو زندگی بچانے والی اور لازمی دوائیں روانہ کی ہیں۔ بھارت نے یہ 8 میٹرک ٹن دواؤں کی کھیپ حفظان صحت کے تئیں صلاحیت اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر روانہ کی ہیں۔ وزارت خارجہ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا ہے کہ بھارت اظہار یکجہتی اور مشترکہ ترقی کے ذریعے دوسرے ملکوں کو تعاون جاری رکھنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ ازبیکستان کے شہر تاشقند میں ایشین جونیئر ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں مردوں کے 65 کلو گرام زمرے میں بھارت کے ویٹ لفٹر مہاراجن ارموگا پانڈے نے چاندی کا تمغہ جیتا ہے۔ بھارتی ویٹ لفٹر نے اسنیچ میں 128 کلو گرام اور کلین اینڈ جرک میں 157 کلو گرام وزن اٹھایا۔ اس طرح انہوں نے مجموعی طور پر 285 کلو گرام وزن اٹھا کر بہترین ذاتی ریکارڈ بنایا۔ ویتنام کے ہوئنگ ٹیک نے کل 291 کلو گرام وزن اٹھا کر سونے کا تمغہ جیتا۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں حسین اختر۔
1: شکریہ اسد اللہ۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب اور پرتاپ سمیت آج کے سبھی اخباروں نے بھارت کی جنگ آزادی کے تناظر میں وزیر اعظم نریندر مودی کے اس بیان کو صفحہ اول پر شائع کیا ہے کہ بھارت چھوڑو تحریک میں شامل لوگوں کی قربانیوں اور ان کا عزم آنے والی نسلوں کو متاثر کرتا رہے گا اور ہر بھارتی شہری میں آزادی کے تئیں نئی توانائی پیدا کرے گا۔ روزنامہ پرتاپ نے اگست کرانتی کے تناظر میں ہر گھر ترنگا مہم کے تحت نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن کے اس بیان کو صفحہ اول پر شائع کیا ہے کہ بھارت ایک ہے اور ہمیشہ ایک ہی رہے گا۔ اسی اخبار کی ایک اور خبر کے مطابق وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ آپریشن سندور میں بھارتی مسلح افواج نے بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کیا اور بھارت اپنے شہریوں کی سلامتی اور ان کی حفاظت کے لیے عہد بند ہے۔ پردھان منتری آواز یوجنا شہری کے تحت مستفیدین کو 1 کروڑ سے زیادہ مکانات ان کے سپرد کیے گئے، اس خبر کو آج کے اخباروں نے نمایاں کیا ہے۔
0: اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا ہے کہ وہ ہر گھر ترنگا تحریک میں شامل ہوں اور اپنے گھروں میں ترنگا لہرائیں۔ بھارت میں غیر روایتی ایندھن والی بجلی پیداوار کی صلاحیت 300 گیگا واٹ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ بھارت اور امریکہ کوچی میں جنوبی بحری کمان میں آج دھماکہ خیز ہتھیاروں کے بندوبست کی مشق شروع کریں گے۔ روس نے آبنائے ہرمز جیسے دفاعی اعتبار سے اہم سمندری راستوں پر انحصار کو کم کرنے کے لیے بھارت تک ریل راستے کی تجویز رکھی ہے۔ اور مہاراجا ارومک پانڈین نے تاشقند میں ایشین جونیئر ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپس میں مردوں کے 65 کلو گرام زمرے میں چاندی کا تمغہ جیتا ہے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی سے خبرنامہ ختم ہوا۔
2: میڈیم ویو 483.1 میٹر یعنی 621 کلو ہرٹز پر، یہ آکاشوانی کا پٹنہ کیندر ہے۔ प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे।

گے۔ تو آئیے سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں اس خوبصورت سی غزل سے، آواز ہے محمد عزیز اور آشا بھوسلے کی۔

سامعین آداب، اردو پرام انجمن کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں محمد عالم۔ پہلے اپنے تمام سامعین کا استقبال و خیر مقدم ہے۔ سامعین، آج کے نشیات میں ہم لے کر حاضر خدمت ہیں محفل سخن اسٹوڈیو مشاعرہ۔ اس کے شرکا ہوں گے جناب ڈاکٹر نعیم صبا، جناب مشتاق احمد خان اور جناب عبدالغفار، اور بذی موسیقی میں آپ غزلوں سے بھی محظوظ ہو۔

سامعین بز موسیقی میں آپ غزل سے محظوظ ہو رہے تھے، آواز تھی محمد عزیز اور آشا بھوسلے کی۔ سامعین ہم جانتے ہیں کہ آج 10 اگست کو ہمارے ملک ہندوستان کے چوتھے صدر جمہوریہ وی وی گری کی یوم ولادت ہے، اور آج ہی کی تاریخ 10 اگست 1884 کو برہمپور اڑیسہ میں ان کی پیدائش ہوئی۔ انہوں نے آئرلینڈ سے قانون کی تعلیم حاصل کی، وہاں کی آزادی کے تحریک سے متاثر ہوئے اور وطن آ کر ملک کی آزادی کی تحریک میں شامل ہو گئے۔ خاص طور پہ مزدوروں کے حقوق کے وہ عالم بردار سمجھے جاتے تھے۔ ان کی سیاسی خدمات کا دائرہ نہایت ہی وسیع تھا۔ 1952 میں مرکزی وزیر مزدور بنے، یو پی، کیرلا اور کرناٹک کے گورنر بھی بنے، بھارت کے تیسرے نائب صدر جمہوریہ منتخب ہوئے، پھر 1969 میں آزاد امیدوار کے طور پر صدر جمہوریہ ہند منتخب ہوئے۔ انہوں نے اپنے دور صدارت میں بینکوں کے قومیانے کے بل اور شملہ معاہدہ کو منظوری دی۔ ان کے عظیم خدمات کے باعث 1975 میں انہیں بھارت رتن سے نوازا گیا۔ ان کی وفات پر حکومت ہند نے ایک ہفتہ سوگ کا اعلان کیا اور راجیہ سبھا میں ان کے احترام میں 2 دن کی تعطیل

0: کرتی گئی۔ انہیں مزدور دوست، منفرد صدارتی انتخاب اور اہم کارنامے کے باعث ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، جنہوں نے آزادی کی تحریک، مزدور کے حقوق کے علم بردار رہے اور ان کی پوری زندگی جد و جہد سے معمور ہے۔ وہ ایک اصول پسند، جمہوریت پسند اور عوامی خدمت گزار عظیم رہنما تھے۔ آج ان کی یوم ولادت پہ ان کی یاد ہمیں ان کے کارنامے کو یاد دلاتی ہے۔ سامعین، اب چلتے ہیں اگلی پیشکش کی جانب، اور اب پیش خدمت ہے محفل سخن اسٹوڈیو مشاعرہ۔ آج کے اسٹوڈیو مشاعرہ میں جو شعرا حضرات تشریف فرما ہیں ان کے اسماء گرامی ہیں جناب ڈاکٹر نعیم صبا، جناب مشتاق احمد خان، جناب عبدالغفار۔ آپ کی سماعتوں کے حوالے۔
1: سامعین، آکاشوانی کے اسٹوڈیو مشاعرہ محفل سخن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے اس بزم میں ہمارے ساتھ جو شعرا اکرام ہیں ان کے اسم گرامی اس طرح ہیں۔ پہلے جو شاعر ہیں وہ ہیں جناب عبدالغفار، جنہیں ہم رونق شہری کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ ساتھ میں ہیں ڈاکٹر نعیم صبا، اور ہمارے ساتھ جو تیسرے شاعر ہیں وہ ہیں جناب مشتاق احمد خان۔ اس محفل کا آغاز جمیل مظہری کے ان اشعار کے ساتھ کرتے ہیں کہ طبیعت جو اندر سے جھنجھلا رہی ہے، طبیعت جو اندر سے جھنجھلا رہی ہے، تو باہر سے آواز یہ آ رہی ہے کہ اے فاضل درس گاہ حماقت، حجابات دانش اٹھا کر بھی دیکھو، شرافت کے پیچھے جگر ہو گیا ہوں، شرافت سے پیچھا چھڑا کر بھی دیکھو۔ ان اشعار کے ساتھ ہم سب سے پہلے دعوت سخن دے رہے ہیں جناب مشتاق احمد خان صاحب کو کہ وہ اپنے کلام پیش کریں۔
2: شکریہ۔ یہ غزل کے ساتھ اشعار جو ہے سماعت کریں۔
3: نوازش جی۔
2: باہر کبھی حجاب سے چہرہ نہیں ہوا،
3: کیا کہہ لیں،
2: باہر کبھی حجاب سے چہرہ نہیں ہوا، ظاہر ہر ایک کے سامنے جلوہ نہیں ہوا۔
3: اچھا، کیا بات، عمدہ مطلب۔
2: ظاہر ہر ایک کے سامنے جلوہ نہیں ہوا، اور دل مائل حصول تمنا نہیں ہوا،
3: کیا کہنا،
2: دل مائل حصول تمنا نہیں ہوا، دنیا میں رہ کے طالب دنیا نہیں ہوا،
3: کیا کہنا،
2: دنیا میں رہ کے طالب
3: دنیا
2: نہیں ہوا۔ اہل دول نے کی تھی بہت کوششیں مگر، اہل دول نے کی تھی بہت کوششیں مگر، مجھ سے میرے ضمیر کا سودا نہیں ہوا،
3: کیا کہنا،
2: میرے ضمیر کا سودا نہیں ہوا۔ سبقت پسند لوگ تھے سو بجم خاص میں،
3: جی
2: سبقت پسند لوگ تھے سو بجم خاص میں، میں اتنا چپ ہوا کہ تماشا نہیں ہوا،
3: بہت اچھا،
2: میں اتنا چپ ہوا کہ تماشا نہیں ہوا۔ شیر دیکھیں، ماں کی دعا تھی ساتھ میرے ہر مقام پر،
3: ماں کی دعا
2: کے ساتھ میرے ہر مقام پر، تنہا بھی ہو کہ میں کبھی تنہا نہیں ہوا،
3: کیا کہنا، پھر پڑھیے۔
2: ماں کی دعا کے ساتھ میرے ہر مقام پر، ماں کی دعا کے ساتھ میرے ہر مقام پر، تنہا بھی ہو کہ میں کبھی تنہا نہیں ہوا۔ اور سازش میرے رقیب کی ناکام ہو گئی،
3: کیا کہ
2: سازش میرے رقیب کی ناکام ہو گئی، فجرِ خدا سے میں کہیں رسوا نہیں ہوا، فجرِ خدا سے کہیں رسوا نہیں ہوا۔ اور وقت دیکھیں کہ مشتاق یہ کرے بھی تو کس سے گلا کرے، مشتاق یہ کرے بھی تو کس سے گلا کرے، ہمدرد کوئی درد شناسا نہیں ہوا، ہمدرد کوئی درد شناسا نہیں ہوا، باہر کبھی حجاب سے چہرا نہیں ہوا، ظاہر ہر ایک کے سامنے جلوہ
3: جلوہ۔
2: اور ترانو سے جو ہے چند شعر سماعت کر لے کرو گے۔ جہاں ذکر حسن و جمال آ گیا ہے، جہاں ذکر حسن و جمال آ گیا ہے، جہاں ذکر حسن و جمال آ گیا ہے، تصور میں تیرا خیال آ گیا ہے، تصور میں تیرا خیال آ گیا ہے، تصور میں تیرا۔ شیر دیکھیں نعیم صاحب
3: جی،
2: سجی انجمن تیرے جلوں کی جب بھی، سجی انجمن

وقت کی کمی کے باعث ہم آپ کو پوری غزل نہیں سنا سکے. اسی کے ساتھ آج کا اردو پروگرام انجمن اب یہیں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. پھر ملاقات ہوگی اسی وقت کچھ اور خوبصورت پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے محمد عالم کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.

سامعین آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے، اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ ہر گھر ترنگا مہم کے تحت آج پٹنہ میں شاندار ترنگا یاترا نکالی گئی۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری کی قیادت میں نکالی گئی یہ یاترا گاندھی میدان واقع جے پی گولمبر سے شروع ہوئی اور کارگل چوک کے قریب اختتام کو پہنچی۔ 1.5 کلومیٹر لمبی اس یاترا میں محصولات و اصلاحات اراضی کے وزیر دلیپ جیسوال، وزیر تعلیم متھلیش تیواری، امداد باہمی کے وزیر رام کرپال یادو، خوراک و صارفین تحفظ کے وزیر اشوک چودھری سمیت ریاستی کابینہ کے کئی ممبران، ارکان اسمبلی اور عوامی نمائندے شامل ہوئے۔ ترنگا یاترا میں بڑی تعداد میں اسکولی بچوں اور عام لوگوں نے بھی شرکت کی۔ ترنگا یاترا شروع ہونے سے قبل منعقد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے کہا کہ ترنگا ہمارے عزت و نفس کی علامت ہے اور اس کا احترام ہر ہندوستانی کا فرض عین ہے۔ انہوں نے لوگوں سے ضلع، شہری بلدیات اور پنچایت سطح پر منعقد ہونے والی ترنگا یاترا میں شامل ہونے کی بھی درخواست کی۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے آج سماجی تحفظ پینشن منصوبے کے تحت مستفیدین کے کھاتے میں 1100 روپے ماہانہ پینشن کی رقم DBT کے توسط سے ٹرانسفر کیا۔ اس کے تحت وزیر اعلیٰ ضعیف العمری پینشن منصوبہ اور بہار معذوری پینشن منصوبے سمیت 6 منصوبوں کے مستفیدین کے درمیان رقم کی منتقلی کی گئی۔ وزیر اعلیٰ رہائش گاہ میں منعقد پروگرام میں نائب وزیر اعلیٰ وجندر پرساد یادو اور سماجی فلاح کی وزیر شویتا گپتا موجود تھیں۔ پنچایتی راج کے وزیر دیپک پرکاش نے کہا ہے کہ پنچایت انتخاب کے سلسلے میں الیکشن کمیشن کے رہنما اصول میں حد بندی کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ آج کٹیہار میں نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حد بندی کا عمل مکمل ہونے کے بعد ہی پنچایت انتخاب کرائے جائیں گے۔ جناب پرکاش نے کہا کہ فی الحال پنچایت انتخاب کے وقت کا تعین ممکن نہیں ہے۔ مجوزہ یونیورسٹی بل 2026 کے احتجاج میں ریاست کے سبھی سرکاری کالجوں اور یونیورسٹیوں کے 12,000 سے زائد اساتذہ اور غیر تدریسی ملازمین اجتماعی چھٹی پر ہیں۔ یہ سبھی یونیورسٹی ہیڈ کوارٹر پر اپنے مطالبات کی حمایت میں دھرنا دے رہے ہیں۔ اساتذہ تنظیموں نے مجوزہ بل سے یونیورسٹیوں کی خود مختاری متاثر ہونے کا الزام لگاتے ہوئے حکومت سے نظر ثانی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ آج ساون کی دوسری سوماری ہے، اس موقع پر مندروں اور شیوالیوں میں صبح سے ہی بھگوان شیو کے جل ابھیشیک کے لیے عقیدت مندوں کی قطار لگی ہوئی ہے۔ پورا ماحول عقیدت و احترام کے جذبے سے سرشار ہے۔ ہمارے صحافیوں نے بتایا کہ سلطان گنج کے ازغیبی ناتھ، مظفر پور کے غریب ناتھ، سون پور کے ہریہر ناتھ، روہتاس کے گپتا دھام، جہان آباد کے واناور، پٹنہ کے بیکٹ پور دھام، لکھی سرائے کے اشوک دھام، مدھے پورہ کے سنگھیشور استھان، دربھنگا کے کشیشور استھان، سپول کے تلیشور استھان اور سہرسہ کے مٹیشور ناتھ مندر سمیت مختلف مندروں میں بڑی تعداد میں عقیدت مند بھگوان شیو کی پوجا ارچنا کر کے جل ابھیشیک کر رہے ہیں۔ مظفر پور کے بابا غریب ناتھ مندر میں پہلی بار کانوریوں پر گلوں کی

0: وزیر اعظم نریندر مودی نے دولت مشترکہ کھیل 2026 میں تمغے حاصل کرنے والے کھلاڑیوں سے کل نئی دلی میں اپنی رہائش گاہ پر ملاقات کی. بات چیت کے دوران تمغے حاصل کرنے والے کھلاڑیوں نے وزیر اعظم کے ساتھ کھیلوں کے اپنے تجربات کے بارے میں بات چیت کی. جناب مودی نے کھلاڑیوں کو مبارکباد دی اور مستقبل میں ان کی کامیابیوں کے لیے اعتماد کا اظہار کیا.
1: اسپورٹس ویوستھا ایک بات ہے لیکن دیش میڈل تب پراپت کرتا ہے جب دیش میں اسپورٹس کلچر بنتا ہے. دوستو آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے, دیش کا نام روشن کیا ہے, آپ کو میں بہت بدھائی دیتا ہوں اور آپ وشواس کیجئے آگے بھی آپ وجے ہوں گے اور پھر سے ایک بار یہیں پر ہم ملیں گے. بہت بہت دھنیواد, بہت بہت شبھ کامنا.
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. جھارکھنڈ میں بھرتی امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف طلبہ کی جانب سے احتجاج کے طور پر ودھان سبھا کا گھیراؤ کرنے کی کوشش کے سبب آج بھی رانچی میں صورتحال کشیدہ رہی. پولیس نے مظاہرین کو روکنے کے لیے پانی کی بوچھار, آنسو گیس کا استعمال اور لاٹھی چارج کیا. اس دوران جے پی ایس سی کے سابق چیئرمین ایل کیانگیٹے کو گرفتار کر لیا گیا ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: جے پی ایس سی جے ایس ایس سی ریفارمز منچ کی قیادت میں ہزاروں طلبہ نے ودھان سبھا کی جانب مارچ کیا اور کئی بیریکیڈز پار کرنے کی کوشش کی, جس کے بعد پولیس نے پانی کی بوچھار کی اور آنسو گیس کا استعمال کیا. پولیس کے مطابق کچھ مظاہرین نے بیریکیڈز کو پار کرنے کی کوشش کی اور پولیس پر پتھراؤ کیا, جس کے بعد پولیس نے بھی طاقت کا استعمال کیا. رانچی سٹی کے ایس پی پارا سرانا اور ایس پی رورل گورو گوسوامی نے طلبہ سے امن برقرار رکھنے کی اپیل کی اور کہا کہ پولیس نے تحمل سے کام لیا ہے. مظاہرین جے ایس ایس سی سی جی ایل امتحانات کے تعلق سے سی بی آئی کے ذریعے غیر جانبدارانہ چھان بین کرائے جانے کی مانگ کر رہے ہیں. اس دوران جھارکھنڈ کے سی آئی ڈی نے بھرتی امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں کے سلسلے میں جے پی ایس سی کے سابق چیئرمین ایل کیانگٹے کو گرفتار کیا ہے. دفاعی امور کے مرکزی وزیر مملکت جناب سنجے سیٹھ نے پولیس کارروائی کی نکتہ چینی کی ہے. نیز سی بی آئی اور ای ڈی کے ذریعے چھان بین کرائے جانے کی مانگ کو دہرایا ہے. اس دوران ہزاری باغ سے بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ منیش جیسوال نے مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ سے بات کی اور اس معاملے کی سی بی آئی کے ذریعے جانچ کرانے کی طلبہ کی مانگ کو دہرایا. پولیس کارروائی اور جے پی ایس سی چیئرمین کی گرفتاری کے بعد معاملہ مزید شدت اختیار کر گیا ہے. رانچی سے مہوش رحمان کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی.
0: اس سال 80ویں یوم آزادی کی تقریبات میں یوا شکتی اور وکست بھارت کی تعمیر میں نوجوان بھارت کے تعاون کے ساتھ ساتھ قومی گیت وندے ماترم کے 150 سال مکمل ہونے کو اجاگر کیا جائے گا. آج نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے دفاع کے سیکرٹری راجیش کمار سنگھ نے کہا کہ تاریخی لال قلعے سے وزیر اعظم نریندر مودی تقریبات کی قیادت کریں گے. وزیر اعظم قومی پرچم پھہرائیں گے اور ملک سے خطاب کریں گے. پہلی مرتبہ یوم آزادی کی تقریبات میں لال قلعے کی فصیل سے قومی گیت گایا جائے گا. ملک بھر میں جاری ہر گھر ترنگا مہم میں نمایاں طور پر تیزی آ رہی ہے اور یہ زندگی کے سبھی شعبوں سے تعلق رکھنے والے شہریوں کو ملک کے قومی فخر اور اتحاد کے جذبے کا مل کر جشن منانے کی ترغیب دے رہی ہے. ہر گھر ترنگا مہم اس ماہ کی 17 تاریخ تک جاری رہے گی اور یہ اس سال وندے ماترم کی 150ویں سالگرہ سے مطابقت رکھتی ہے, جس سے سبھی شہریوں کے لیے یہ ایک پرجوش موقع بن گیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے سبھی سے اس مہم میں جوش و خروش کے ساتھ شامل ہونے اور وکست بھارت کی تعمیر کے سلسلے میں اپنے تعاون کے مجموعی عزم کا اعادہ کرنے پر زور دیا ہے. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے سبھی شہریوں سے اس میں شامل ہونے اور ترنگا یاترا, ترنگا ریلی اور بڑے پیمانے پر وندے ماترم گا کر اور ترنگا پھہرا کر اور ہر گھر ترنگا .com پر سیلفی اپلوڈ کر کے جشن منانے کی اپیل کی ہے. ادھر جموں کشمیر میں ہر گھر ترنگا مہم کے ایک حصے کے طور پر سبھی اضلاع میں ترنگا یاترا اور حب الوطنی کے پروگراموں کا اہتمام کیا جا رہا ہے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ آبنائے ہرمز تب تک نہیں کھلے گی جب تک واشنگٹن تہران کے خلاف اپنی بحری ناکابندی جاری رکھے گا. تہران میں آج ہفتہ وار پریس بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے بقائی نے کہا کہ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیلی فوج کی جارحیت کی وجہ سے توانائی کی سپلائی کی اہم بحری گزرگاہ آبنائے ہرمز کو بند کیا گیا ہے. انہوں نے زور دے کر کہا کہ آبنائے ہرمز کا دوبارہ کھولا جانا امریکہ اور اسرائیلی حکام کی جانب سے ایران پر عائد کی گئی شرائط پر منحصر ہے. بھارتی محکمہ موسمیات نے کل ہماچل پردیش اور مشرق راجستھان میں شدید سے بہت شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے. محکمے کے مطابق کل اروناچل پردیش, آسام, میگھالیہ, چھتیس گڑھ, گنگا کی ترائی والے مغربی بنگال, گجرات, ہریانہ, چنڈی گڑھ اور دلی میں کہیں کہیں تیز بارش ہو سکتی ہے. جموں